جنسی رنگی قدرت جی جہاں قدرت نے کیا قدرت بدیاں قدرت مان مہان قدرت پون پانی بے سنتر قدرت ترتی خواب سب تیری قدرت توں قادر کرتا باقی نائی پاک نانک حکم

0: انت سہ اہرن جیوں سر دے سر دیجے سر دیجے ہستی سر جیوں انت سہ اہرن جیوں سر دے من تن آگے رکھ کے سیو کرے سیو کرو کرنا نت کی
1: سری بخواد پاتشاہی دسویں سیو کرو

جن کب ہوں نہائے ٹال جو جانے پاشا ٹال جو جانے پاشا تے جن کب ہوں نہارے

دل گلشن گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل